0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo, broer en zuster. Hallo, Ian. Sharon, wat een harde dag vandaag. Harde bra? Ik ben dat u harde veldig bra. In Jezus Christus Nazareth naam. Sharon, mijn naam is Mathilda Jossen. Ook vandaag heb ik Guds woord voor de kerk. Ska me snakken om. Vernieuwelse en sterke in Jezus Christus. De vernieuwelse en sterke in Jezus Christus. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. I dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapitel 2, vers 1-7. Det Johannes åpenbaring, kapitel 2, vers 1-7. Kjære venn, bror og søster. La oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. La oss lese. Guds ord sier til oss i Johannes åpenbaring, kapitel 2, vers 1-7. Skriv til englen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, og går midt blant de syv lystakene. Jeg kjenner din gjerninger, din slitt og utholdenhet, og du ikke kan tåle onde mennesker, og du har prøvd dem som kaller seg apostel, men ikke er det å finne dem falske. Og du har utholdt deg, utholdt og hatt tålmodighet, og du har arbeidet for min navns skyld og ikke ble matt. Men dette har jeg imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor lett du har falt, og gjør omvendelse, og gjør de første gjerningen. Ellers kommer jeg til deg, og fjerner din lystakke fra sin plass, dersom du ikke gjør omvendelse. Likevel har du dette. Du hater Nikoleternes gjerninger, slik jeg også hater dem. Den som har øret, hør hva ånden sier til menigheten. Den som seirer, han vil jeg gi og ete av livets tre, som er i paradis. Amen. Kjære venn, fornyelse og styrke i Kristus. På et tidspunkt, min venn, hadde du kanskje et nær forhold til Jesus. At han var sentrum av livet ditt. Men nå har det kanskje gått litt tid, og du føler kanskje du kan ha det samme fortrolige forholdet som du en gang hadde til ham. Du lurer kanskje på hva som har skjedd, og hva det som kan gjøres for å fornye forholdet i Jesus Kristus. Først og fremst, min venn, så må vi tenke på hva som kan ha fått vårt nær bånd til Jesus har mistet sin styrke. En mulighet kan være at du inni deg sa nei til en skritt på veien som han leder deg på. Det kan kanskje for eksempel være at du har fått å rette opp en tilgjæring som har ikke blitt gjort. Eller be noe om tilgivelse som har ikke blitt gjort. Eller ta et standpunkt overfor mennesker som kunne hindre deg til å gjøre hans vilje, som ikke har blitt gjort. Eller gi opp noe av denne verden som ikke har blitt gjort. Kjære venn, uansett hva det var, kan vi huske at vi gjorde det skjedde. Og dette gjør det vanskelig å beholde et sterk forhold til den forholdet vi hadde til Jesus Kristus. For hvis vi for eksempel skulle lese Bibelen eller be, ble vi dømt for at vi ikke har utført det vi skulle ha gjort. En annen mulig også kan være at livets bekymringer og travelhet litt etter litt har kveld Guds ord fra ditt hjerte. Kjære venn og søster, det kan være at dine tanker har blitt mer og mer opptatt av jordiske ting, og mindre opptatt av Guds vilje og Guds ting. Og hvis en av disse utviklingene har skjedd, det vil føre til at båndet til Jesus Kristus har blitt svektet i vårt liv. Men det er jo håp om fornyelse og styrke Jezus Christus. Amen. Dat likken waarvoor je hoop. Het woord voor God Jezus Christus kan befonieerd. En sterke je hem. Je zendt zijn zoon te waarden voor hem elke mensen. En dat wist hij ons toe als hij dus woord is Johannes. Kapitel 3, vers 16. En je zendt zijn ene bonne zoon. Te doden, voor doden voor ons. Voor mij, God denk. Voor het mens om stroep gaan. Ik heb je vertapt. Men ska få evig liv i ham. Så det är alltid hopp för oss. Att vi kan förnyelse. Och styrka vårt förhåll till Jesus Kristus. Och hans önskar att vi ska styrka förbindelse med Jesus. Att det ska genupprättas. Amen. Något vi läser i Bibeln. I den lignelsen om för den förtappte sönnen inne i Lukas kapitel 15, vers 11-32. Det är en lång historia om den förtappte sönnen. Jag vill gärna anbefala dig att du får tid att läsa det. I Lukas kapitel 15, vers 11-32. Det handlar ju om en man som ber sin far om arven sin. Och får arven sin. Och när han fick den. Han gick bort väck i ett annat land. Och han slösade bort pengarna på en syndiga liv. Men när sönnen erkände att han var på villspår. Han bestämde sig för att omvända tillbaka till farens hus. Som leder till en tjena. Till sönnen stod överraskelse med en vän. Så far han emot honom. Mot öppen armen. Och säger, du är välkommen. Sonnen var klar til å gå og vende tilbake til farens hus, men gitt å være sin fars sønn. Han var villig å tjene sin fars hus som leietjener. Men til sønnen stor overraskelse, så åpnet jo faren sin arm og tok imot sin egen sønn. Han var så glad for at sønnen er omvendet fra syndige syns liv og kom til hjem igjen. Så det var i fornyelse og styrke i det forholdet til den faren og sønnen. Kjære venn, dette er eksemplariseret. Det som Jesus lengser etter at vi skal fornye vår forhold til ham. Det vi tidligere opplevde med ham. Når den fortappet til sønnen kom hjem igjen til sin far. Faren fordømte ham ikke. Faren pekte ikke hånden mot han og sa, hva var det jeg sa til deg? Hva har du gjort? Det er din feil. Det er det du har gjort mot deg selv. Nei, min venn. Da sønnen omvendet seg og sa til seg selv, la meg rette hjem til min far, så jeg kan være en av mine fars hustjener. Men faren ønsker ham tilbake igjen, som sin egen sønn. Så min venn, min bror og min søster i dag, uansett hvilken syndige liv vi har hatt, uansett hvordan vi fordømmer oss selv eller andre fordømmer oss. Jesus Kristus sier til oss i dag. Han døde ikke for de rettferdige. Han døde for de syndige. Vi som er syndige. Vi lever, vi er født syndige. Og vi lever syndige liv. Han kom og døde for meg og deg. For at vi skal ha evig liv i ham. Kjære bror og søster. Han vil at vi skal omvende vårt liv og bli kjent med ham, akkurat som han er. Den tidlige forhold vi hadde med Jesus Kristus. Vi skal komme tilbake til ham og oppleve den fornyelse forholdet i ham og styrke vårt forhold til ham. Halleluja! Så når vi leser det Guds ord i Johannes åpenbaring, kapitel 2, vers 5, så sier Guds ord til oss. Husk derfor hva du har falt fra. Omvend deg og gjør de første gjerningen. Dette sier Gud til oss. Når vi har falt, han vil at vi skal stå opp igjen. Når vi har syndet mot ham, han vil at vi skal komme tilbake til ham og be om tilgivelse for våre synder. Han vil at vi skal omvende oss. Han vil at vi skal uttrykke vår anger overfor Jesus. For ikke være helt hengiven til å gjøre hans vilje. Og fornye våre forpliktelser til å gjøre det bare det som behager ham. Kjære venn, bror og søster. Når vi leser Guds ord. I Johannes åpenbaring kapitel 3, vers 20. Guds ord sier til oss. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Det skjer fantastisk, min venn. Gud sier til oss, jeg står for døren. Din hjerte dør og står der han banker. Han sier, om noen hører meg og åpner døren for at jeg kommer inn i ditt liv, da vil han komme inn til oss og holde nattverd med oss og være med oss. Han med meg og han med meg. Kjære venn, bror og søster, trofasthet mot vår fornyelsepakt med Jesus vil styrke vår forhold til ham. Å lese Bibelen og be vil igjen gi oss kraft til å gjøre hans vilje. Vi må alltid huske også å be om at Gud åpner døren for oss, slik at vi kan motta den oppmuntringen som kommer fra et samfunn med andre mennesker som er helt og holdenhet innstilt på å gjøre Guds vilje. Jesus Kristus er et eksempel for deg og meg. Jesus vil da ha et eksempel i deg, i oss som andre, som opplever en lignende sviktelse i sitt forhold til ham, kan føle. Kjære venn, da håp og fornyelse og styrke i Kristus. Da det er aldri, aldri for sent for deg å komme tilbake din første kjærlighet. Den kjærligheten du hadde for Jesus Kristus. Han sier til oss i dag, vi må omvende oss og komme tilbake til ham, akkurat som den fortapte sønnen i Lukas kapitel 15. Han omvender seg og sa til seg selv, jeg vil gå tilbake til min far og være en av min fars leietjener.

ham si e me si e gud to si dag. Han åpner sine armer og venter på å ta imot deg. Og han sier, kom min datter, kom min sønn, kom til meg. Kom slik at jeg kan omfavne deg, slik at jeg kan beskytte deg, slik at jeg kan være med deg, slik at jeg kan gi deg evig liv med meg. Kjære bro og søster, få en fantastisk far vi har. Vi har en fantastisk far. Han elsker deg så mye. Og han sier, kom. Kom, mitt barn. Kom og fornye ditt forhold til meg. Kom og få en styrke i meg. Aldri for sent, min venn. Det er aldri for sent å gå tilbake til din himmelske far, din første kjærlighet. Han snakker til oss, min venn. Er du den fortapte datter? Er du den fortapte sønnen? Gud sier, kom tilbake til meg. Jeg er klar til å ta imot deg. Jeg er klar til å elske deg igjen. Han har aldri sluttet å elske deg, min venn. Han har aldri sluttet å være med deg. Han har aldri gått bort fra deg. Det er meg som har kommet bort fra ham. Han er bare veldig nær deg akkurat nå. Og sier, ta imot meg. Jeg står og banker. Jeg står for en dør og banker og vil gjerne komme inn. Og ha et forhold til deg. Kjære venn på oss, søster mitt venn. Som hører i dag at Guds tale til din sjel. Du som hører meg i dag og vil omvende deg for dine syndige liv. Og ta imot Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud, kjære venn. Da vil jeg gjerne at da skal vi bekjenne våre synder i dag og si, far, jeg har syndet mot deg, mot deg og himmelen. Jeg har syndet mot deg. Men jeg kom tilbake igjen. Vær så snill og ta imot deg, mot meg. Ta imot meg. Og den personen i dag. Da vi igjen, vi skal be denne frelse bønn i dag. I Jesu navn. Kjære Jesus. Takk for at du møter meg slik jeg. Du vet at jeg har gått min egen vei. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i mitt sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Har du bedt denne bønnen med deg? Gratulerer så mye, min venn. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du har nå Guds barn. Himmelene jubler. Englene er veldig glade at du har tatt den avgjørelsen og sorterer Jesus Kristus som din far, din frelse og din Gud. Og der vil jeg gjerne følge deg, min venn. At du har samme fellesbror og samme tro. Les i Bibelen, la Guds ord tale til din sjel. Vær en del av menighet som forsynes Guds ord. Vær en del av den fellesskapen, min venn. Og den hellige ånd hjelper deg. I Jesu navn. Amen. Kjære venn. Igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Takk for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Jeg ber for deg og meg i dag.

0: Hva er det beste med Stavanger Kristne Grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger Kristne Grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger Kristne Grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.

0: er det beste med Stavanger kristne grunnskole?
1: Det beste med SKG for meg at det en kristen skole, og at det derfor kristne lærere, og at jeg kan få lov til å ha kristne venner som jeg kan få lov til å dele min tro med.
0: På Stavanger kristne grunnskole vil eleven din møte lærere med høy pedagogisk kompetanse. Det viktigste for oss på SKG at eleven kan få en trygg kristen identitet og god faglig opplæring. Stavanger kristne grunnskole har små klasser med maks 20 elever, og vi har et nytt flott skolebygg med god plass til alle. For å søke skoleplass for din elev, går du inn på vår hjemmeside stavangerkristnegrunnskole.no.